Det er stand og nås ind, så kan de nu være bevindet til at få gjort det sidste moment, og tamme på nås bang passe på et spas i de misora, og det er andet, og så tog man over back på det bemærkende her, og vi arriver i Jerusalem 26 de augustus.